0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O we ma ito sina tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai na ya yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den je mu te rozi. Na ma re wala run ke kwe se mu ai. Ta na wi ar no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi wewe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Gibo ya nchenken. Nchura zana pati.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba.